بالام نایتی شغلانگو ایدی. کیتسی آرام آلام ایدم. کندزی مکتب کی اشلامو آلام نو قویم ایدی. قینانم بالام نو بیقی بگلک اچون خجل بولوب اشتن گلبلا اوینن بارلک اشلرنی اوز استمگی آلاتدم. بالام کیچ کندزلب بیشکدل یاتاتدی. قینانم بالام جغلب کلاخلری یاش بلن توشب کسیمو بیشکدن یشکل اونم ایدی. بعضده بالامنن کری یویکلری هم زاکلری دویلنب گیددی. اولانی کچینی کچی دیمه یویددم. شندخ بوسمو گپتن قطلام ایددم. وای وای نیمیش بو امدی. بطن اونی یویلمغان زاکلا قبلاب گیددو. چاکان خودون موشی وقتا سنلا دب بیشگی کیگن آدم دبدیکن. من مو بالامنی بیشکی بلب قویب اویلنی چندک تازلاب کرلنی یویب özümümü güldək yasab, erimnin aldığa qosuğum aş deyib boğucu tamaqını qoyub bolatdım. Özü deyək inciqlığan balası deyək. Qandaq öy buldu bu? Qeynanam, aşındaq tapı tənlədin hər günü bir tağa davamısa könlü aramığı düşməkdi. Mən amalba həmmə işləni cay-cayda tüyütüşkə, balamını obdan beqib, erimni yaxşı kütüb, qeynanamın yaxşı kirli boluşqa bəl bağlıqan idim.